wen nugida de sangiri wa awasira yensoba kura donboge buramo kirikiri e negi agumati nuyako son kinga yanag bangbrekami kayin nyalduroka yuka bawre ko yara sa donbo nyarundi an son king moa wen nyero giro takpa e donbo dogeya ganyandere mewen kankra soba ongume ordinateur kakpe anna ye don doge sa mendi on ma television amo on kume nyan doroka ninu ya kakura son ruko gehi yekpuro son ken yako nun sumiwa aga yekpuro son ruko tombe nyani ngana wa bango home plus masa an yedwa ge fitira ine nsega ye yamo ye mbiro ma wisa otogo yako tusewa an yeke fudan unobu yaka kohia an wen nyan mwande nimo an kumago ikpigamo kakpe an kohia mo figo figo azuma tia fora da bon kada wiro se ada aga gobi pro wiro go ama e moya anya ka television sana bigo on sana en television saka nera yo 24 pouces na onguma me 32 pouces ama ki en baga baga e 43 pouces ye pro ka pe awon ya moa ka son kin de son ya ni ngano no ma wa ni no dankire ye mi an ye moa ka do bon tia ya moa ye ndiro ma sana kimatise amo ye anya nyemese jago ga isomboko ikisi doro kanu ni a gesi mo wanyiro ma kinu somboko ni a nuko kunu isomboko siwa o ma ye mbwe mbwe giaki ye nti ye wa mi da wuna wone ye ga na kosi asuma tia ba wuno mbe son ya ni we kampulu ita iganga nyangwa mo imanye o anson king ya ni doa ge won yiro nsaga mo mi ba ye nganya nsangira ba go nu son wa wa ongome bu ikosi bunun pa wa yembiro ba ma de ngwe kosi anpa bugba nyani nedoa wahala yenu ngira ikpro abuso ogisi bago nu yewu na awa anson king kahu ka no gbengbre kami anwe sa kandi ndiragia angbengme gangen dugo to jite girai ako de ai sera mo figo awe gbengbre kan wonu ko gia nia ka son king wa o ma sana awe sa pa ko ndiragia ndi angbengme kangen dugo to jite mera ameri o son du yero ndiragia suru adabo mbago nia ga son king wa amma ki ganu nun yeri wa badamba momi anso ga badara banu nwe mo atari o noba yiro tia kam noba ita soit 11:08 on kuma me ka pa damba itare kan tia noba tia pa ba noba tia tare kan noba ita noba ine noba yiro noba ine kam 01 66 08 97 90 kason kinga sanya ngoko yera